0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan tammanasi asrasin deyishdi ilohim xudo. Hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan xudo o'zi asrasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan-da, bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, haligi ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu tosh ham tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechora yor-yor chiqishi bilan siraz mashinaga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qilib farzandli bo'lib qoldik desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natdingiz, esingizda yo'qmi? deb yigitdan kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Bilasanmi Nazo, o'zicha qachon men mazza qilib marojni yemansam, pastayana shunaqa bo'ladi.
3: Qani, Asazoda menga qarachi. Voy, voy. Kiyimlaringga tomizgani yetmagandek, sochlaringni ham surib tashabsan-ku. Endi shu marojni tekkan sochingni chumoli talab tashiydi.
2: Uf, endi nima qildim? O'zi oyimga aytdim, sochimni kestiridim. Hech rozi bo'lmadilar. Keyin bir amallab bahona topdim, o'shanga ham javob tayyor.
3: Qanaqa bahona topding?
2: Oyi, sochimni kestirmasam bo'lmaydi. Qarang, deylari gullab ketibdi desam, qo'yver qizim, yaxshilab gullab olsin. Keyin meva soladi desa bo'ladimi?
3: Ha, lekin-chi, meni oyim umuman boshqachalar. Qachon go'zallik saloniga borib qolsang, sochingni kestirmaysanmi qizim deydilar. Yo'q desam, kestirib ol, yaxshi o'sadi deydilar. Yaxshi o'smay o'lsin. Kestirvur. Kesir vurib sochda asar ham qolmadi.
2: Siqilman azo, sanchi yaxshisi bozorga borib 2 3 ta parik sotib ol. Ustingdan kulmoqchi emasman-ku, ya, lekin bu yog'iga senga og'ir bo'lishini bilaman o'rtoq.
1: 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
4: Kelinoyi, siz turganda men yivaman deydi ishtovoqni. Namun chimillisiz?
5: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
6: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
7: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
6: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
7: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda.
2: Mana ketibman.
4: Biram imillisan ey, tashvi xijolat.
2: Voy bu, mana labbe, nima deysiz?
4: Choy, quy, choy.
2: Voy xo'p, bo'pti, mana iching. Ey, vostaga bugun ancha yaxshimisiz?
4: Voy, sen menga qarab kulib, shirin-shirin ovqatni pishirib bergandan keyin yaxshi bo'lmaymanmi-ku? Nechun yaxshi bo'laman?
2: Ha, unaqada ertaga ishga borsangiz ham bo'lar ekan. Ancha uyda o'tirib qoldi, endi aha, tinchlikmi? Ehtiyot bo'ling, choy issiq.
4: Bo'ldi, qanaqa bo'ldi, xo'p dedimi? Mani chudichi yana boshim og'riyapti-da.
2: Voy, rostdanmi? Qani istimiz ko'ring-chi. Voy, ostaki istimiz yo'q-ku. O'zichi uyda ko'p o'tirib qoldingiz-da, o'shanchadan boshingiz og'riyapti. Qani boring, hoziroq bir ko'chalarni aylanib keling.
4: Eh, nomrim o'tmadi-da.
2: Nima?
4: Xo'p, xo'p, men ketdim, xo'p.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
4: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
3: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
4: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
3: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
4: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
3: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
4: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
3: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
5: Ravo ko'rmasangiz.
3: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.

janob politsiyachi, hozirgina menga hujum qilib, bor narsamni shilib ketishdi. Al nimaga unda yordamga chaqirmadingiz? O'zimda ikkita tilda tushunib bor edi. Shuning uchun qo'rqdim.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi Zakircan, nasın ve nava degan?
3: Kim?
2: Halk.
3: Ya ha ha.
2: Novaga qo'shiq bo'ldi, Nazimga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. Ilhom keladi.
2: Aziz do'stlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak ketaylar, turinglar. 1 2 3. Chorva haqida bormi?
3: Bor.
2: Chorvadorlarga bag'ishlov.
3: Sigirim qisir. Qoldi-da bu kuz, qishloq aylanib, topmadim ho'kuz. Uchta qo'y oldim, tug'madi bari. Bittasi yosh u, ikkitasi qari.
2: Dehqonchilik haqida ham bormi?
3: Bor.
2: O'qing.
3: Endi to'g'risini aytishim kerak, dehqonchilikdan meni hech omadim yurishmagan. Kartoshka eksam, o'sha yili kartoshka arzon bo'lib ketadi. Karam eksam, karam bozorda tekin bo'lib qoladi. Hammasidan ozginadan ekib hamma joyda arzonchilik qilib yuboray deyman, esimdan chiqib ketib qoladi. Oldingi yili piyoz ekuvdim. Shu piyozga bag'ishlab ikki qator she'r yozuvdim. Ikkinchi qatoriga bitta qofiya so'z topolmasdan oxiriga chala bo'lib qolib ketdi.
2: Ya, mana bu o'tirgan bu xalq, ijodkor xalq. Bitta ekan 10 ta qofiya topib beradi kerak bo'lsa. To'g'rimi o'rtoqlar?
3: 10 ta qofiya nima qilaman? O'zi ikki qator she'r. Bitta, ikkinchi qatorni oxiriga bitta topib bersangiz.
2: Ha, bitta bo'lsa men o'zim topib beraman. O'qing.
3: Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Bu birinchi qatori. Piyoz ekdim, o'toq bo'ldi. Kasal tegdi.
2: Chatoq bo'ldi.
3: Rahmat. Qarang. Bitta so'z topolmasdan qiynalayverdim. Rahmat sizga. Rahmat, yaxshi bo'ldi-da. Rahmat.
2: Ya sizlar kulyapsizlar-u? Bu kishini she'rlariga ixlosmandlar ko'p.
3: Yomon ko'p.
2: Boyagi bola shogirdingizmi-da?
3: Yomon shilqim bola ekan u.
2: Nimaga?
3: Yaxshi gapirsam ham ketmaydi, to'g'ri, yomon gapirsam ham ketmaydi.
2: Unaqa demang. Unaqa demang, sizga juda ixlosi baland ekan u bolani. Menga aytdi, ortiq aka dedi. Mana hozir Zokir akamga shogird tushyapman. Katta bo'lsam, Xudo xohlasa, Zokir akamga o'g'il bo'laman dedi.
3: Menga qana qilib katta bo'lsa menga o'g'il bo'lib qolar ekan.
2: Nimalab aytdim? Kep katta bola. Qana qilib o'g'il bo'lib qolasan desam, Zokir akamning qiziga uylanaman deydi.
3: Bularni miyasi ishlamaydi, to'g'risini aytganda.
2: Nimaga?
3: Mani qizimga uylansa u bola menga o'g'il emas, kuyov bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi?
2: Ha, qatan kuyov bo'lib qoladi.
3: Naborot, o'sha bolani enasini menga olib bering, ana undan keyin.
0: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: Лакетман.
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
3: Ай-яй-яй. Vostaka yaxshi keldingizmi?
5: Ha.
3: Doktor nima dedi? Nimaga hamma joyingiz qizarib ketibdi?
5: Hayajonlanyapsiz dedi.
3: To'g'ri, hazillashmay, nima dalilga toshibdi?
5: Bilasam, doktor ham hayron. U ham bilmayapti nima dalilligini.
3: Voy, ovqat yesiz bo'lar ekanmi?
5: Yo'q, nima bo'lmaydi, bo'lar ekan. Faqat ilon sho'rvasi ichishim kerak ekan, ilon sho'rvasi.
3: Voy, ilonni qayerdan topamiz, Vostaka?
5: Keyin men ham ichdim. Ilondan ko'ra urug'ligi haligi chayonni go'shtidan sho'rva ichsam
3: Vostaka, qiziqsiz. Ilonni topolmagan chayonni qayerdan topamiz?
5: Topish hojati yo'q.
3: Nimaga?
5: Sen men tuzalishimni haqiqatdan ham istayapsanmi?
3: Voy, albatta, Vostaka, u nima deganingiz?
5: Unda menga bir parcha go'shtingdan shuni solib qaynatib ber, iltimos.

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima bor u, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan, issiq choy ichib tamanda qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zi mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yurolmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Bir kuni tunda er xotiniga shunday debdi. Xotin, eshityapsanmi, uyda birov borga o'xshaydi. Dadasi, birov bo'lsa men nima qilay? Voy, nima qilay deydi-ya? Yugurib borib itni uyg'otmaysanmi?

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazo, bir soatdan beri qilayotgan ishlaringni kuzatib turibman. Hammasi chala-chulpa.
3: Asilzoda, nimaga san meni qilayotgan ishlarimni kuzatib turibsan?
2: Nimaga deysanmi? Toba, shu ham savolmi? Men senga bilmaganingni o'rgatmoqchiman.
3: Bore, menga o'rgatishdan oldin o'zing o'rganib ol.
2: Nazo, mana masalan ko'chani supurding. Hamma supurgan joylaring chala-chulpa. Supurgan joylaringda musorlar qolib ketgan.
3: Ko'rgan bo'lsang, ketindan terib chiq. Agar bilsang, men bularni attayin qildim. Axir senga ham qanaqadir ish qolishi kerak-ku.
2: Bore, voy Nazo, anu qiz kimrasi ham chiroyli ekan-a? Sizlarning ham mahallada chiroyli qizlar bor ekanmi? Men seni birinchi marta ko'rganimda bu mahallada chiroyli qizlar umuman bo'lmasa kerak deb o'yladim.
3: Uf, Asilzoda, yana boshlayapsanmi? Hozirchi?
2: Nazo, hazillashdim. Sendan chiroylisi bo'lmasa kerak demoqchi edim. Faqat musorlarni terib oldim-agin. 2 dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
2: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
4: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
2: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Haligi eskiler aytadı ki qari bilganini pari bilmaydi deydi. Qarisi bor uydi, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Hali ota-ona yoshi bir joyga borib qolganda ham farzand ota-ona uchun farzand ekanda. Haligi o'g'ildir, qizdir, 80 ga kirib qoladimi, 70 ga kirib qolamı, o'g'ilni uylab chiqarib yuborsa ham, qizni erga berib yuborsa ham, shu ilho bo'lib o'tirar ekanda. Qizimni chiqarib yubordim. Tinch o'tiribdim ekan, ishqim. Choliga qarab, otasi. Otasi. Voy otasi. Ha, eshityapman. Adigim kelmay turibdi. Mana seni boshlaysan sen. Ha, boshlayman de, 2 hafta oldu qizlaringizni xabar olganingiz yo'q. Kechqurun tushib bulg'onib qopti otasi. Bir bora qizlaringizni xabar olib kelsangiz bo'lmaymi? O'tiraverasiz, choy ichib o'tiraverasiz. Bir borib kel, mana 2 hafta oldu, ikkov qizingizni ham bir xabar olib kel. Desa otaxonam, yo'q. O'zi seletkaydi qilmaydigan bo'lmasa bo'lmaydi, o'zi qiladigan bo'lmagan hozir. Gapingdan chiqib bo'lmay qoldi, kampir, ko'rsam ko'rib kelay. Deb bozor uchardi qilib katta qizinikka boribdi-da, halva qizinikka borsa kutib olib otasiga otajonim deb aylanib ketib o'tiring otajon. Joylarni qilib, choylarni qilib aylanib otajon. Kiyovingiz bilan mana urinib, joylarni qilib, uylarni qilib, Xudoga shukr ham yo'q, yangi cheklarni bitkizib oldik otajon, aylanib ketayman. Tomorqani to'ldirib bug' deb ekib qo'ydik otajon. Otani duosi, Allohni duosi, bir duo qiling ota. Qarang mana bug'daylarimga. Bir hafta yomg'ir yog'sin, shu bug'dayim o'sib chiqsin ota. Qizni ko'ynidan o'tolmasdan omin bir hafta yomg'ir yog'sin, bug'doy o'nib chiqsin. Alloh akbar. Men o'z siningni ham bir xabar olib qo'yaynan shuna deyotdi. Kichina qizinikka borsa voy otam kelib qoldi. Salma qizni kutmagan otajon o'tqizib choylarni qilib, ota mana yangi chekka chiqib oldik otajon aynali. 2 haftadan beri ham xabar olmaysizlar. Uyni yarmini bitkizib qo'ydi. Kiyovingiz ham juda toparman, tutarman yigit otajon aynali qarang. Yarmini bitkizib oldik. Yarmiga agar to'ldirib g'ish quyib qo'ydik ota. Bir duo qilib bersangiz, bir hafta avto chiqsa shu g'ishlar qurisa, uy durdirib olsa ota. Qizni ko'ynidan o'tolmaydi. Amin. Bir hafta to'xtamay avto chiqsin, g'ishing qurisin, uyingni durdirib olgin. Alloh akbar. Men endi oldiga ketdim deb. Uyga borsa kapir ha. Keldim qizmi? Halma qalay? Salma qalay? Desa kampirga qarab turib, yomg'ir yog'sa Salma, yomg'ir yog'masa Halma enasini ko'rdi degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Когда боль мою, сен ее не да. Мужчина Роза.
1: Тинглей. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Tibbiyotning imkoniyatlari cheksiz. Faqat bemorlarning imkoniyatlari chegaralangan.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi: "Endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka oling-da, uning ismini yozib xaltaga joylang." Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda, bu yog'i qanday bo'larkan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilari sinfga kirar-kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. "Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik, ustoz." Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. "Buni qarang, kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin."

Kech. Bir cho'ponning o'g'li adasiga shunday debdi. Ada, ada, men qo'yni sanashni oson yo'lini o'ylab topdim. Ya o'g'lim, qanaqa ekan? Avval oyog'ini sanab chiqaman-da, keyin to'rga bo'laman.

0: час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Yaqinda bir xizmatga bordik. Mirzabek aka, Shukr aka, men chekka qishloqqa borsak, bizga mashina tayyorlab qo'yishdi. Tayyorlangan mashinaning markasini qarang. Tico. Endi tasavvur qilinglar-da, 3 kishi qana qilib Tico'ga o'tirishi mumkin. Birinchi bo'lib Mirzabek aka keldilar. Mirzabek aka yurishini bilasizlar, bemalol va mayli xotir yuradilar, shundoq keldilar. Endi Obid aka boshqa yuradi. Mirzabek aka keldilar, oldingi eshikdan ushladilar. Ushab ochib kirib o'tirdi. Endi men kelyapman. Men qushday yengilman, uchib kelyapman, uchib. Keldim-da, ushab, ochib, kirib o'tirdim. Ana endi Shukr aka kelyapti. Shukr aka uzoq keldi. Shukr akani ko'rib, shofyor nariyoqda tursin, haligi Tico ham qaltirab ketdi ana shaqasiga. Shofyorni ko'zi ko'r, tili kalimaga kelmay qoldi. Menga qarab nima deydi? Deyodi, men ham unga qarab hazillashib. Menga qarab, Valijon deyodi, ha desam, bu ham biznikiga o'tiradimi dedi. Nima deyman? Ha, u ham siznikiga o'tiradi dedim. Shukr aka keldilar, orqa eshikdan ushladilar, sekin, sekin ushladi. Ushlash ham qomatga yarasha, ochishni boshladi. Oldin 100 kilo go'sht kirdi. Keyin atiga 50 kilo yog' kirdi. O'tirishni boshladilar. Bu Shukr akani hayqirig'i emas, Tico'ni hayqirig'i edi. Shukr aka o'tirgandan keyin Tico ham o'tirdi, ana shunda. Shukr aka o'tirmasdan oldin signali zo'r edi. Ular o'tirgandan keyin bo'ldi xolos. Ana endi ketyapmiz. Bir payt Mirzabek aka maqtanib qoldilar. Men karuchi dedilar. Asakadagi Daewoo degan zavodni ochib, Tico Nexia Damas chiqaryapman dedi. Men ham bo'sh kelmadim. Men ham Samarqandda zavod ochib, ota yo'li chiqaryapman. Yaqinda Marhamatda zavod ochib, enam yo'lini chiqarib yubormoqchiman dedi. Ana endi 5-6tasini ko'zi Mirzabek aka tushdi-yu. Hammasi Mirzabek akani ko'rib, qo'lini bigiz qilib, "Mirza!" dedi. Mirzabek aka xudo berdi. O'zlari xursand bo'lib maqtanib ketayotdilar. Shundoq oyoqlarini laboy oynaga chiqarib oldilar. Bizga qarab, "O'z sanlar tushib qolaverlaring, bular meni muxlislarim, bular biziklar" dedi. Xuddi shu payt yana 5-6tasini ko'zi Shukr akaga tushdi. Ular Shukr akani ko'rib qo'rqib ketishdi, chunki ularning qishlog'iga bunaqa katta odam kelmagan ekan. "Odam! Odam!" "Voy, Shukr!" dedi. Ana endi Shukr akaga xudo berdi-yu, shunaqa yoyilishni boshladi, xursand bo'lganing. Voy, u yoyilsa shunaqa xunuk bo'lar ekan. Qarasam Tico kengayib, Nexia'ga aylanib ketyapti. Shukr aka tomonga qarasam, boyaga aytgan 50 kilo yog' meni basharamga qarab oqib kelyapti. Shukr aka yog'ingizni oling, yomon ko'raman. Desam menga qarab, "Voy, hali sen tushib qolaver, voy, o'sha tushib qolsan." Mirzabek aka, "Sen tushib qolavering, bular meni muxlislarim, bular biziklar" dedi. Menga alam qildi, chunki Shukr akani oldin hech kim meni ko'rmadi-da. Shunda yonimdagi oynani ochdim-da, yarmimni tashqariga chiqardim. Har qalay shug'ullanganman, o'ng qo'limni Tico'ning ustiga bosdim. Chap qo'limni ko'tarib oldim, ketyapman qishloqning ko'chalarini birida. Vodiy tomon deydi, ketyapmiz, ketyapmiz endi. Asfalt solingan 5 yil oldin. Lekin asfaltni kimdir olib ketib qo'ygan. Ketyapmiz, birortasi ko'rib qolarmikin deb baqiryapman. "Bu men, valiman, vavalalalaman!" Qarasam, qator! Kitdan boshqa hech kim yo'q-da. Yo'q, xudoga shukr, o'sha qatorning ichidan bitta kichkinagina kuchi chiqib, qulab qoldi-yu. Mirzabek aka menga qarab, "Ana, sanikilar ham kelyapti" dedilar. Xullas kalom, ozmi ko'pmi muxlislarni boriga shukronalar keltiramiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Begonia.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Nazo, kecha folbinni oldiga bordim. Bitta ayol fol ochtirib otgan ekan. U folbinga qarab, siz o'tgan safar kelganimda erga tegasan, o'g'il ko'rasan dedingiz. Gapingiz yarmi to'g'ri chiqdi. O'g'il ko'rdim. Endi aytingchi, qachon turmushga chiqaman desa bo'ladimi?
2: Asilzoda, nimasini aytasan? Hozirgi paytda bunaqangi aldoqchi folbinlar yu firibgar ayollar juda ham ko'payib ketgan. Mana masalan, kecha qo'shnimizning qizi yarim kechasi chamadonini ko'tarib uydan chiqib ketdi. Yigiti poylab turgan ekan, sal naroda turgan taksiga o'tirib ketib qolishdi. Vokzalga yetgandan keyin taksichiga yo'l kira qancha bo'ladi desa, taksichi pulis kerak emas debdi.
1: Voy toba, pul kerak emas bo'lgan odammi? Birinchi marta eshitdim.
2: Keyin taksichi nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima debdi?
2: Bu qizni olib qochadigan odam topilganidan xursand bo'lgan adasi menga sizlarni olib ketishim uchun 10 ming so'm bergan debdi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

ich. Xaridor sotuvchiga qaradi. Menga qaytimini kam berdingiz. Uf, kun bo'yi bitta gapni qayta-qayta eshitib yurish jonga tegdi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Alo.
3: Alo. Assalomu alaykum mirzaka.
2: Kim adashdingiz?
3: Mirzaka?
2: Ha.
3: Men to'g'ri tushdimmi manimcha?
2: Kim biladi qayerga tushganingizni?
3: Sog'ingiz yaxshimi chacha? Men sizni yaxshi ko'raman mirzaka. Ko'zlarim yo'lingizda, oltin devor dedi, kutyapman.
2: Ey, rahmat, sog' bo'ling, rahmat.
3: Qizimsiz charchamasdan.
2: Kim bo'lasiz?
3: Men Muborman.
2: Kimman?
3: Mubor, bozordagilar erkalatib ha Mubor deyishadi.
2: Ha Mubor, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik.
2: Nima gap?
3: Oilaviy sharoitim haqida aytmoqchi edim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kinolaringizni ham yaxshi ko'raman. O'zingizni ham yaxshi ko'raman.
2: Eriz bormi? Eriz
3: bormi? Ha, yerim bor, xudoga
2: shukr. Qo'shaqaring bo'lmasa. Xo'p, bo'ling.
3: 8 yil bo'ldi ketganiga. Ikkita o'g'lim ham bor uni ustiga. Sizlarni teatrlarga havas qilib, kattasini otasan, Donbora tug'ildi, shukrullah qo'ydim. Kichigi sal pachora bo'ldi, valijon qo'ydim.
2: Yana bitta o'g'lingiz bo'lganda Mirzabek qo'yar ekansiz.
3: Men shuni uchun telefon qilyapman-da sizga. Katta o'g'lim hozir 5ga kirdi, kichigi 3ga kirdi. Xudoga shukr, Xudo xolasa niyatlarim ancha bor.
2: Mubor.
3: Ha, labay.
2: Bir narsani so'rab oling. Katta o'g'lingiz necha yoshda?
3: 5 yosh, Xudoga shukr.
2: Kichigi o'g'lingiz necha yosh?
3: 3 yosh.
2: Matematikani yaxshi o'qimaganman-u. Lekin baribir hayron bo'lyapman. Kattasi 5 yosh, kichigi 3 yosh. Eriz ketganiga 8 yil bo'lgan bo'lsa. Bolalarning yoshi to'g'ri kelmayapti-yu.
3: Men shu yerdaman-u.
2: Mayli, sog' bo'ling.
3: Demak, tug'uramiz deb xolasa.
2: Bolalaringizga bosh bo'ling. Uzr, uzr, men xizmatda. Rahmat, sog' bo'ling.
3: Telefon qilarman, xo'p.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, kechqurungi nima ovqat qilsan?
2: Siz yoqtirgan mastava.
4: Oh, mastava. Uzun naqlli xotinimdan o'rgili.
2: Voy, Vostaki. Ancha qoldi, voy.
4: Xotini, tilinimi?
2: Yo'q, qo'limmi.
4: Afsus, o'ldimi bechora?
2: Nima o'ladi? Chaqchoq uchib ketdi.
4: Undachi, haligi sandan zahar zapravka qilib ketdi.
2: Nima?
4: Zapravka.

bir zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Birovga yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana allakimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi va bunday debdi: "Nega bu qadar mahsunsan? Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi?" Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudu notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, "Hammasi yaxshi bo'ladi", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashidan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juflagan ekan, ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga har chand urinmasin, miq eta olmasmish. Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didi yoqilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvozsiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Eri uni itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash til biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

bir donishmanddan so'rashibdi. Sening ko'pchilik odamlardan farqing nima? Eh, farqim shuki, ko'pchilik odamlar yeyish uchun yashaydi. Men esa yashash uchun yeyman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Olimlar shu odam rostdan maymundan paydo bo'lganmi? Shu gap rostmi deb 3 maymunni olib 3 mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimizga o'zbekka beribdi. Aytibdi, buni chatishtirib ko'paytiringlar. Qani, nechta qilasizlar? Sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun 7 tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 7 tug'dirdingan bu maymundan. Desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa, maymun 14 tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 14 tug'dirdingan deb desa, o'zbekga misol bo'lasin xal. Shu o'zbekda boraylik deb o'zbek yil qarasa, maymun 2 tuqqanmishdi. Abu sizlarni bolajon xalq deydi. Maymunni 2 tug'dim desa, o'zbekga bunday qarab olim yilani ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi. Erkakdan 2, agar ayol bo'lsa, mana shu maymunning 2. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3 maymunni olib, 3 mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun basketbolla, golfla o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa, zo'r gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa, maymun kompyuterla o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsaga aql yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu savol bermaganmi, gapirmayapti. Desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. Deb o'zbekka kelib shunday kirishibsan. Salom alaykum, otam yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikda ochgan kimdi? Maymundi, biz dadangizni o'ylayapmiz. Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi, ichida loydi tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, bir zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunimiz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshla qilib berdim, nimala qilib berdim, endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi, gapirmayaptimi desa, yo'q, bo'pti shu maymun ham jarriqlab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun shugurib chiqib shunday yo'lga chiqib, to'xtanglar akala, mani olib ketinglar, nomard 7 o'g'li ko'chasiga qurishi ana sherimga keldi deymish.
3: Hangoma ustalari.

0: ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi?
4: Xo'p, hozir. Eh, shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha yerda turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor.

onasi o'g'liga qarab: "O'g'lim, tuflingni ketsan ham bo'ladi, ko'cha loy yo'q, quruq, nimaga etigingni kiyosan?" "Men loy topaman, oyi."

0: Маркес радиосы.
1: Ladies, gentlemen, Дамир Эргашев.

0: hangoma ustalari.
1: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlarning so'zi qizil deydi. O'ylab qarasa, shu temani bir umrga davom ettirsa bo'lar ekan. Gapimiz qizilda. Birorta gap yo'q-ku biz kulmasak. Hamma gapimiz shunaqa ekan. Masalan, mehmonga borsangiz nima deydi? Mehmon ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi deydi. Masalan, qora choy desangiz, qop qora choy damlab kelmaydi-yu. Qizil choy damlab keladi, to'g'rimi? Sariq, masalan, ko'k choy desangiz, sariq choy damlab keladi. Men qizil choy ichaman desangiz, "Hı?" deydi. Qanaqa qizil choy? Qanaqa qora choy damlab kelasan menga? Qop qora ko'mirni chop kelasizmi deydi? Yo'q. Qizil, to'g'rimi? Ha? Nima hayron bo'lasiz deydi. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi. Ba'zan shuni Anjonga mehmonga borganimizda, konsertga borganimizda bir akamiz kelib, ovqat xullas mehmonga taklif qilmoqchi bo'lmadi deydi. Hojiboy aka, qorin qanaqa deydi. Qorin qanaqa deydi, Anjon chaqirib so'radi, qo'ydi. Men ham yumaloq dedim. Ya ochmi to'qmi dedi, rangini bilmayman dedim. Ya ovqat ovqat yeysizmi deyapman, ha bu boshqa gap dedim. Ovqat yeymiz dedim. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz, har kirganda bir xijolat bo'lib, mehmonlar yaxshi o'tiribsizlar. Hojiboy aka, bunday dastron qarab o'tiring, dastron qarab o'tiringlar. Mehmonlar dastron qarab o'tirib, men dastron qarab o'tiribman. Ha nima bo'ldi deya, dastron qarab o'tiribmiz. Endi olishib o'tiringlar, Hojiboy, hech kim emas. Yuredi, chiqib olishib o'tiringlar, shart qolishib ketdim, tasavvur. Voy, hay, nima qilyapsiz? Olishyapman aka dedim. O'zi aytdingiz, olishib o'tiringlar. Dastron qarab o'tiribsiz, men yoqmayman olishib. Nima qilish kerak o'zi? Ha, o'z uylaringizda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos deydi. O'zbek degan gapini qarang. Bemalol o'zlaringiz uylaringizda yozilib o'tiringlar, deydi. Men aytdim, men uyni yozaman. Bari gapirmadim, chiqib ketdi. Birorta to'g'ri gap yo'q edi bizda. Yana chiqib ketak, nima deydi? Mehmonlar ha o'tirib borardinglar deydi. O'tirib qayerga boraman men o'tirib? Yoki yotib borardinglar deydi. O'tirib borib bo'lmaydi, yotib borib bo'ladi. Yotib olib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz-a. Yana eng qizig'i nima deydi? Ha sho'roga o'tirmadinglar deydi. Mehmonlar sho'ro tayyorlab sho'roga o'tirmadinglar deydi. Tasavvur qiling, bul qozon qaynab turgan sho'rvaga kelib hamma mehmonlar pa pa pa pa sho'rvaga o'tirib kuydirib qo'yasan. Qarang, munisa nima dedi? Aka, sho'rvangizga ko'p o'tirganmiz u deydi. Bo'lsa bir kelsa yana o'tiraveramiz aka deydi. Sho'rvasi ko'p o'tirganmish. Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning ham yonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Ada, o'qituvchimni aytishiga qaraganda, biz hammamiz yerni tortishish qonuni sababli yerda yurarkanmiz. Shu to'g'rimi, ada? Ha, to'g'ri o'g'lim, to'g'ri. Unday bo'lsa, bu qonun kashf etilishidan oldin odamlar qanday yurishgan?

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ay, hamma narsa jonga tegdi. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
5: Azaga, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
4: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
5: Nega? Mobilda tinchlikmi?
4: Hech narsa bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
6: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkandi.
4: Voy uzr do'stim, do'stim uzr bilmaman. Haligi.
6: Haligi paligini qo'yginda turuningdan biznikiga boramiz. Kelinning oshib bosib qo'ygan.
4: O'rtoq, jonim bilan borardim-u, ishim boshimdan oshib toshyapti.
6: Ishing meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
4: Menga qara do'stim. Yaxshi ham san boragansan. O'zi ichxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon bo'lib turdi. San kelding, ikki og'iz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Barakalla. Har doim baxtimga

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kamina Bobur Bobomurod bilaman. Ko'pincha mendan siz sevgi haqida yoki hayot haqida she'rlar yaratasiz. Ular arsasa shunaqa dardli qo'shiqlar yaratiladi. Hech hayotda hazillamo misralar ham bitganmiz deb so'rashadi. Hayron qolaman. Bu kayfiyatga bog'liq bo'ladi. Hozir qator e'tiborlaringiz uchun aytamiz. Ayol zoti mo'jiza tilsim, qovurg'adan yaralgani chin, to'g'rilamoq, tuzatmoq bekor, uni faqat silamoq mumkin. Hayotda har bir narsani o'zini dushmani, o'zini kushandasi bo'lar ekan. Menga rahmatli bo'lgan bir voqeani aytib beruvdilar. Men uni she'rga soluvdim. Donni tashlaydi sichqon, sichqonni ovlar mushuk, mushukni aylab sarson, kun bermas unga kuchuk. It ham qoladi besas, uchatsa gar bo'rini. Ammo bo'rini yo'lbars quritadi sho'rini. Yo'lbarsni yengadi sher, arsonni esa ajdar. Ajdarni qulatar er, qo'lidagi tig' xanjar. Marshlib yov po'stlarin, toshga o'yar otini. Lek erkakni do'stlari uyda yeydi xotini.
4: Hangoma ustalari.
5: Ayva. Shayba. Kelin pari bormisiz?
6: Qalaysiz asal?
5: Kechiras. Bormisiz pari?
6: Rahmat.
5: Sizga atab gullar olib keldim pari bayramingiz bilan.
6: Rahmat. Voy, soto qoza kamdi qizora kan kechqurun ochiladi kan. Hidini qarang.
5: Hidi ham bor ekanmi?
6: Odamni o'ldiradi-yu.
5: Ah, hidi bo'lish kerak. Of, firmamizni oldidan tovolovdim. Pari?
6: Labbay.
5: Xafa bo'lmagin, oma. Ko'zimda o't chaqnab qoldingiz, bir ham ochilib kelibsiz, bir ham ochilib kelibsiz, ey.
6: To'g'ri.
5: Xuddi gullagan it uzumidek bo'lib qolibsiz, ey.
6: To'g'ri.
5: Bilib turibman, buni hammasi men uchun shunaqa ochilib kelgansiz-da.
6: Yo'q, menga qarab turgan erkaklar uchun ochildim.
5: Pari?
6: Hmm?
5: Men ham jala, shuncha erkakni ichida ko'zingiz menga tushib qolsa, bir qaraganda yo'q o'rchangizda urib qolay deb bo'lakcha bo'lib kelganman.
6: Sizga gap yo'q, erkak.
5: Gap bo'lishi mumkin emas.

0: Herkes radyosunda.
1: İki Gorne.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorne.
3: Ha, asıl Zode, juda xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
2: Voy nazo, bilasanmi, kecha buvim bizdan rossa ham xursand bo'ldilar.
3: Nega xursand bo'ladilar?
2: Oyim adamga bugun onam bizdan kelganlar, bir hafta turib ketadilar dedilar. Adami jahllari chiqib, o'zi bizaga shu ona yechmay turdi deb turdilar. Buvim kirib keldilar.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin ular, kuyovim meni juda ham sog'inibdi, yaxshi ham kelman dedilar.
3: Ha, shunaqa degan. O'zi rostdan ham Adela buvilarni yomon ko'radilarmi?
2: Unchalik emas-ku, har holda yaxshi ham ko'rmaydilar.
3: O'zicha ko'pchilik kuyovlar qaynanasini unchalik xushlamas ekan. Mana masalan, qo'shnimiz yaqindagina o'g'lini uylantiruvdi. Qudasi o'lib qopti. Bir kuni oyim bilan ularnikiga chiqsak, xotini xo'rlanib yig'lavotdi-yu, kuyov bola bo'lsa, bor ovozi bilan kulib o'tiribdi. Hayron bo'lib, nega kulyapsiz? Qaynanangiz o'limidan xotiningiz shunchalik azoblanib yig'lasa-yu, siz kulasiz-a desa, nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Xotinim onasini o'lganiga achinib yig'layotgani yo'q. U onasiga berib qo'ygan tilla taqinchoqlarini qattaligini etmay ketganlari uchun yig'layotdi, desa bo'ladimi?
1: Ikki dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir odam xo'jalik tashkil qilish uchun yer sotib oldi. Joylashib olgach, o'ziga yordamchi qidira boshladi. Lekin barcha talabgorlar joyni ko'rishlari bilan norozilik bildirib, "Bu yer xavfli, boshqa joy topsangiz yaxshi bo'lardi", deya maslahat berishardi. Nihoyat yosh o'tgan, ozg'in bir kishi ishlashga rozi bo'ldi. Xo'jayin uning holini ko'rib, "Xo'jalik ishlaridan xabaring bormi?" deb so'rashdan o'zini tiyib tura olmadi. "Yangi ishchining, ozroq xabarim bor. Bo'ron boshlanganida bemalol uxlayman", degan javobidan hech narsa uqmasa ham uni ishga qabul qildi. Kunlar o'tgani sari, nihoyatda tartib bilan xo'jalik yuritayotganini ko'rib, yordamchisidan xursand bo'ldi. Toki bo'ron turgan tungacha. O'sha tunda yarim kechasi qasr-qusur ovozdan uyg'ongan xo'jayin baqirganicha yordamchining xonasi tomon shoshildi. "Tur! Tur o'rningdan. Hamma narsani shamol uchirib ketmasdan harakatimizni qilaylik." Yordamchi esa ko'zlarini ham ochmasdan sekingina dedi. "Boring, xo'jayin, yotib uxlang. Sizga aytganman-ku, bo'ron bo'lganida ham uxlayveraman deb." Uning xotirjamligidan xo'jayinning jazavasi tutdi. Yordamchini-ku ertaga ertalaboq ishdan haydaydi, lekin hozir bo'ronga qarshi biror chora topmasa bo'lmasdi. Shosha-pisha tashqariga chiqib, ilk ko'zi tushgan narsa bir joyga yig'ilib, suv o'tmas mato bilan yaxshilab o'rab qo'yilgan somon to'plari bo'ldi. Og'ilxonaga o'tdi. Bu yerda ham hamma narsa joyida. Sigirlar ichkariga kiritilib, og'ilning eshigi qattiq yopib qo'yilgandi. Ko'ngli xotirjam topgan xo'jayin uyquga ketarkan, bundan buyon bo'ron bo'lganida ham tinchgina uxlay olaman, deb qo'ydi. Ana shunaqa xotirjam bo'lgan insonning ishlari o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Vahima qilish esa hech qanday foyda keltirmaydi. Qaytanga sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aziz muxlislar, har bir mushkulot oldida o'zingizni vazmin va xotirjam tuting. Shunda barcha ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so der? Aslzoda, 2-nji sinfga o'tdi.
2: 6-nji sinfga, lekin hali ham hech narsani bilmaydi.
1: Nega endi? Yaxshi o'qirdi-ku?
2: Yaxshi edi, lekin hozir aynigan. Kecha adam bilan o'tiruvdi, birdaniga ada sochlaringiz oqarib, chol bo'g'unishcha, misoli cholingizmi dedi.
1: Keyin Adela nima dedilar?
2: Ular ham hayron bo'lib, nima o'g'lim, sen meni sochim oqarguncha maktabda o'qimoqchimisan dedilar.
1: Agar ukeni o'qishlari rostdan ham yaxshi bo'lmasa, shungacha borishi mumkin o'rto.
2: Amayli, qo'y bu gaplarni o'zingdan gapir. Kursli tikish bitishing nima bo'yapti?
1: Nima bo'lardi? Yaxshi bo'yapti.
2: Yaxshi o'rganyapsanmi, Nazo?
1: Iya, bo'lmasam-chi. Mani bitishimni ko'rgan o'qituvchim o'ziga yangi fasonlarni tanlab olyapti. O'zi hamchi materialni shunaqangi kesib tashlayapman. Hamma og'zini ochib yog'ilib qolyapti.
2: Ha, egningdagi kiyimingdan ham bilinib turibdi. Qanaqa bichib otganing?
0: 2

0: satrda.
1: Yillar o'tgandan so'ng havo haqidagi fikrim xato bo'lganini tan olaman. Jannat chegarasida u bilan yashash, jannatda usiz yashashdan yaxshiroq.

0: пластинка үчүн катта рахмат. Спасибо.
1: Тыңлайбыз.
2: Тыңлайбыз.
3: Ойлайбыз.
2: Ойлайбыз.
1: Мушахада кылабыз.
2: Мушахада кылабыз.
3: Эфирде иҗтимаи дин дарман сахифасы.
2: Иҗтимаи дин дарман.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay. O'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

0: Martes radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Men bu yerga juda ham maxfiy ish bilan keldim. Qanaqa maxfiy ish ekan? Endi shunaqangi maxfiyki, hatto o'zim ham bilmayman.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, bir latifa aytaymi? Hajviy fojia. Nurmanjon magazindan aroq olganida uyga borib yonboshlab maydalayman deb o'ylagan edi. Lekin sumkasidagi shisha har gal oyog'iga tekkanida etsi eskanib, og'zining so'lagi oqayerdi. Oxiri chidamay, choyxonachidan bitta piyola so'rab, picha yotib olishga qaror qildi. Choyxonada mahalla oqsoqollari gurung qilib o'tirishgan ekan. Nurmanjon qanchalik ichag'on bo'lmasin, to kayf qilguncha oqsoqollar oldidan odob bilan o'tardi. Kayf oshgandan keyin ularni bemalol turtib o'tish ham qo'lidan kelardi. U assalomu alaykum deb kirib keldi. Chollarni ko'rishi bilan bu yerda ichning sira iloji yo'qligiga aqli yetib peshonastirishdi. Orqasiga qaytmoqchi bo'lib turganida Abduraim ota degan chol qo'liga bir piyola choy tutqazdi. Nurmanjon atrofga alangladi. Devordagi spirtli ichimliklar iste'mol qilish, bedani urushtirish, karta o'ynash taqiqlanadi degan yozuv ko'z tushib qolib, battar ensas qotdi. Boya o'kirganda Abduraim ota qiziqroq gapni boshlab qo'ygan ekan shekilli, chollar bu yog'ini ham ayting degandek uning og'ziga tikilib turdi.
4: Shunday qilib, Nasriddin afandi ertalab uyg'onib, og'ilxonasiga kirsa, eshagi o'rnida bir yigit bog'lab turgan emish.
3: Nurmanjon ham bu yog'i nima bo'larkin deb quloq tutdi. Abduraim ota hikoyasini davom ettirdi.
5: Afandi hayron bo'pti. Ay yigit, kimsan? Bu yerda nima qilib turibsan? Eshagim qani debdi. Yigit tilga kiribdi. Men sizning eshagingizman. Aslida men tuppa tuzuk bir odamning farzandi edim. Ammo ko'p ichardim. Ko'p ichimdan bezor bo'lgan dadam eshak bo'lib qol deb qarg'aganlar. Ana o'shandan keyin eshak bo'lib qolgandim. Siz meni sotib olganingizda bir haftalik norasta eshak edim. 5 yil meni mindingiz, xizmatingizni halol bajardim. Bugun tong mahali yana odamga aylandim. Yedirgan yevlaringiz hurmati xayrlashib ketay deb kutib turgan edim. Nasriddin afandi uning gaplariga chippachi nishondi. Yaqiniga kelib peshonasini siladi.
4: Oting nima yigit?
5: Dedi mehr bilan.
4: Mirza Bahrom dedi yigit.
3: Nasriddin uning bo'ynidan arqonni olib, ko'chaga yetaklab chiqdi.
5: Endi gap bunda ukam, dedi u. Ikkinchi ichma. Dadayni xafa qilib yana ichvorsang, tag'in eshak bo'lib qolasan. Tushundingmi? Onangga, aka-ukalaringga mendan salom ayt. Agar yana ichib, eshak bo'lib qolsang, seni sotib olmayman. Shuni bilib qo'y. Nasriddin ertasiga boshqa eshak xarid qilgani bozorga borgan edi. Mirza Bahromni uchratib qoldi. A, Mirza Bahrom, tinch omon sho'xlik qilmay yuribsanmi? Deb so'radi u. Men Mirza Bahrom emasman. U kishi akam bo'ladilar. Kaminaning oti Mirza Rahmon. Akam yana aroq ichib qo'ydilar. U ana u dallol arqonidan ushlab turibdi.
3: Nasriddin qarasa, eshagi boshini osiltirib turibdi. Jahl bilan uning oldiga bordida, quloqga shivirladi. Mirza Bahrom bo'may, har balo bo'lgin. Yana ichibsan-da, sandaqa subutsiz ichadigan bemaza eshakni olmayman. Bu latifani eshitib o'tirgan oqsoqollar kula-kula mulohaza qilishga tushdi.
5: Eshadigan odamda subut bo'lmaydi deb shuni aytadi-da.
4: Buni qarang-a, shuncha yil eshak bo'lib, yag'ri chiqsa ham yana ichibdi-da. Voy hayvone!
3: Bu gap nimagadir Nurmanjonga tegib ketdi. Abduraim ota atayin unga tegizib aytdimi? Yo gapning payrovi to'g'ri kelib qoldimi? Kim biladi deysiz? Nurmanjonning qoshlari chimirildi. Bir nima deb Abduraim otani uzib-uzib olay desa tiliga gap kelmaydi. Negaki shu Abduraim otaning o'ziga necha marta ikkinchi ichmayman deb so'z bergan u yana ichvorgan. Nurmanjon zarda bilan shart o'rnidan turdi-yu ko'chaga chiqdi. Shu yaramas aroqni ichmasam o'lib qolamanmi deb uyi tomonga ravona bo'ldi. Limonad do'konining orqasida qog'oz takanga aroq quyib ichayotgan yigitga ko'z tushib, xuddi katta tezlikda ketayotib, tormoz bergan samosvaldek g'iqqillab to'xtab qoldi. Yigit ichib, aftini burishtirgancha do'ppisini astarini hidladi. Nurmanjon uning oldiga qandoq borib qolganini bilmaydi.
4: Kam, istaganingiz bo'shadimi? Berib turing.
3: Ichadigan odam bir-biriga hamiyatli bo'ladi. Bir-birini qo'llaydi.
5: Bemalol do'stim, bemalol.
3: Nurmanjon sumkasidan shishani olib, qopqog'ini chichida ochib, qog'oz stakanga quya boshladi. Stakan ikki notanish oshna o'rtasida 3 marta borib kelgandan keyin suhbat ilashimli bo'ldi. Gapni birinchi bo'lib kim boshlaganini u ham, bu ham eslay olmaydi. Faqat Abdurayim degan chol uni eshak deganini aytganida, yangi do'sti yupatish uchun yuzidan cho'pillatib o'pgani esida xolos.
5: Shunaqa dedimi? Afa bo'lma oshna, dunyoda yomon odam ko'p. Qani aytchi, kimga yomonlik qilibmiz? Kimga? Musichadek yuvoshgina bo'lib bir chekkada aroqimiz nechib yuribmiz. Shuni ham ko'rolmaydiganlari bor. Ha, puliga chidasang, sen ham ich. Buni yigitning xo'rozi ichadi, xo'rozi.
3: Yangi do'stining gapi Nurmajonga juda yoqdi. Pishnavandi yigitligiga gapidan bilinib turibdi.
5: To'g'ri aytasan. Qadirdonim, zar qadrini zargar biladi. Chilangar nimani biladi? Yana bitta olib chiqaymi? Ke, do'stim. Esali uchun do'plarimizni almashtiramiz,
3: dedi Nurmajon.
5: Bo'pti,
3: dedi yigit. Do'pidan keyin kamarlarni almashtirishdi. Undan keyin qo'l soatlarini almashtirishdi. Oxiri yana nimani almashtirganliklarini o'zlari ham bilmay qolishdi. Xullas, Nurmajon qoq yarim kechada goh emaklab, goh devorlarni ushlab arang uyga yetib keldi. Xotini bolalari uxlamay tiq etsa eshikka qarab o'tirishgan ekan. Xotini uning g'ich bo'lib kelganini ko'rdi-yu, ensas qotganidan betiga ham qaramay nari uyga kirib ketdi.
5: Nega salom bermaysan?
3: Deb baqirdi Nurmajon uning orqasidan. Xotini yig'lamsirab javob qildi.
5: Yana ichibsiz-da.
3: Xotinining gapi og'zida qoldi. Nurmajon bobillab berdi.
5: Nega meni eshak deysan? Nega?
3: Xotin hayron bo'ldi.
5: Qachon eshak dedim sizni? Yana ichdingizmi deganing? Sen eshaksan deganing bo'ladi, bildingmi?
3: U gapini ham tugata olmadi. Orqasiga tisarilib-tisarilib oxiri gup etib palosga chalqancha yiqildi. Yiqildi-yu qattiq qoldi. Bir mahal tomog'i qaqrab uyg'onganida qayerdadir sichqonmi, bir balo, nimanidir tiqirlatardi. Nurmajon timirskalanib borib chiroqni yoqdi. Qo'shnining mushugi kravat tagidan sapchiq chiqib o'zini balkonga urdi. Nurmajon oshxonaga chiqib, umivalnik jo'mragiga og'zini tutib suv ichmoqchi bo'ldi. Qani endi og'zi ochilsa, chakaklari qotib qolgan. Ikki barmog'ini zo'r bilan og'ziga tiqib, pastki jag'ini siltab tortdi. Jindak ochilgandek bo'ldi. Go'dakka o'xshab jo'mrakdan suv so'ra boshladi. Muzdek suvdan sal o'ziga kelgandek bo'ldi. Tilini aylantirgan edi, tanglay sipsilliq. Nima gap? Tanglay chiqqani. Tepa labi xuddi tuyaning labiga o'xshab osilib qopti. Yasama tishim o'lgur qayerda tushib qoldi ekan deb o'ylay boshladi. Bir mahal qarasa tishi karavat tagida yotibdi. Shoshib oldi-yu, yuvib lunjiga tiqdi. O'zinikiga o'xshaydimi? O'zinikiga o'xshamaydi. Yo, boya qochgan mushuk kechasi bilan mujib xirpa qilib qo'ydimikan? Nurmajon yasama tishini qo'lga olib, astoydil tikilib qaradi. Rostdan ham uniki emas. Nurmajonning tanglay tishining o'ng tomonidan ikkita kumush qoplamasi bor edi. Bunda yo'q. Yo, mushuk tatalab olib tashladimikan? Nurmajon kravat tagiga emaklab kirib rosa qidirdi. Yo'q. Bu tanglay tishi katta, milklarga yopishmay tushib ketyapti. Axir tish nozik narsa. Etik bo'lsa boshqa gap. Keng bo'lsa paytava o'rab kiyib ketaverasan. Yasama tishga paytava o'rab bo'lmasa, Nurmajon ko'p o'yladi. O'ylagan bilan mast odamning o'ylagani nima bo'lardi? Bir narsani o'ylasa, oxiri boshqa narsa bilan tugaydi. U biron soat chamasi o'ylab, birdan kallasiga yarq etib, kecha birga ichgan oshnasi keldi. U bilan do'ppimni almashtirdim, kamarimni almashtirdim, soatimni almashtirdim. Undan keyin nimani almashtirgan edim? Tanglay tishi o'lgurda ham almashtirib yuborgan ekanman-ku. Oshnamning oti nima edi? Uyi qayerda edi? Oppa, endi nima qildim? Boya ichgan muzdek suv ichida hazm bo'lmay yotgan aroqqa qo'shilib yana kayfni oshirib yubordi. Bunday paytlarda odam yo zo'r bo'ladi yo dono bo'lib ketadi. Nurmajon zo'r bo'lmadi-yu, dono bo'lib ketdi. Yasama tishining biron chorasini topish harakatiga tushdi. Balkonga chiqib, chiroqni yoqdi. O'g'li avio model yasashga ishqiboz edi. Unda xilma-xil asbob-uskunalar, yelimlar bo'lar edi. Nurmajon burchakdagi yashikni kavlashtirib, siqma yelimni topdi. Super sement deb atalgan bu yelim darhaqiqat suvni suvga yopishtirishdan boshqa har qanday narsani yopishtira olardi. Bu gapni u o'g'lidan eshitgan. singan choynak bormi, gul tuvagi bormi, stulning singan oyog'i bormi, barini o'g'li shu yelim bilan yopishtirardi. Nurmatjon og'zida shaqir-shuqur qilib aylanib turgan yasama tishini oldi-yu, ich tomoniga bir qultumdan ko'proq yelim siqib tushirdi. Keyin darrov og'zini ochib tanglayiga bosdi. U og'zini ochganda havo kirib, yelim chunoq nam milklarini qisishga tushdiki, qani endi chidab bo'lsa. U har nafas olganida yelim battar qotar, milklarini jingir top qilib tashlar edi. Tong yotar mahal dod-doddan hamma uyg'onib ketdi. Nurmatjon ikki kafta bilan chakkalarini bosib u yoqdan bu yoqqa yugurar. Dodlar bola-chaqalari orqasidan ergashib nima bo'lganiga hayron edilar. Uni tez yordam olib ketdi. Doktorlar Nurmatjonning jag'iga tirg'ovchi qo'yib, yaltiroq ombor bilan tanglay tishini chiqarib olishdi. Buni qarang, tanglay tishiga aylashib kabobning bitta jazdek qip-qizil go'sht ham uzilib chiqdi. Lekin qo'shni palatadagi bemorning ahvoli undan ham og'ir edi. U og'zini changallagancha dod solar, milkini qisayotgan protezga doktorning qo'lini tekkizdirmay yaqin kelganini tepardi. O'sha palatada yotgan chol uning baqirishlaridan bezor bo'lib, doktorlarga bir maslahat berdi. Nosmi, muruchmi hidlatinglar, bir aksa ursa og'zidan otilib chiqib ketadi. Qari bilganni pari bilmas degandek, cholning gapi rost chiqdi. Oshxonadan bir kaft muruch olib kelib, burnining katagiga sepishgan edi. Chunonam bir aksa urdiki, yasama tanglay tish ekan-ku, hatto pastdagi ikkita butun tish ham otilib chiqib ketdi. Chiqmay o'lsin, deraza oynasiga urilib chilchilsin-da. Bu voqeaga ham ancha bo'ldi. Nurmatjon o'shandan buyon mahalla choyxonasiga kirmay qo'ygan. Abdurayim otaga baqamt kelib qolishiga yuz chidamaydi. Bu ham mayliya, televizorda nima ayib? Aynasa hayvonot olamida degan ko'rsatuvga sira toqati yo'q. Chunki eshak ham hayvonot olamiga aloqador maxluq. Lop etib ekranda ko'rinib qolishi hech gap emas-da.

0: ادویه‌لر خانه‌سه.
1: نعمت امینوف قصاب بابانینگ ایتی. Ola g'unajinimiz bu yil ham qisir qoldi. Dadam endi bo'lmadi. Bolalarim oqqa yetamiz deb ko'zlaringiz oqara yozdi. Bu zormandani so'yib puliga joy qilamiz dedilar. Ertaga bozor degan kuni uyimizga qassob keldi. Mol so'yadigan kishi juda salobatli bo'lar derdilar. Unchalik emas ekan. Qora trinka yaktakli, harakatlari chaqqongina chol. O'sib qoshlari va soqol mo'ylovi oppoq. To'g'ri, ko'zlari biroz ola. Ana shu ola joyiga andak qon quyilgan. Men u kishi bilan hayiqmasdan ko'rishdim. Hada, hech qo'rqadigan joylari yo'q. O'zlari ham juda sho'x ekanlar. Har gapda bir kuldiradilar. Choynondan keyin dadam g'unajini yetaklab kelishni buyurdilar. O'zlari bostirma ostida ketmon bilan chuqur qazishga kirishdilar. O'tpoyaga qarab ketdi. Yo'l-yo'lakay bir paytlar ko'zimga balodek ko'ringan g'unajinning rahmini yeb borardi. Yuragim achishib, ko'zlarimda yosh to'kildi. Jonivorni yetaklab qaytganimda qasob bobo to'rt buklangan shol xurjundan kirlatta olib, bellariga osdi. Bu xaltalari bo'lsa kerak. Keyin 2-3 pichoq olib, qo'rg'oshin rangidagi temirga xish-xishlatib qayray boshladilar. Titroq qo'llarim bilan g'unajinni ipini dadamga tutqazdim-u, orqaga chekin. Bostirma yonidagi og'ilda ko'zlarimni chirt yumib quloq solib turdim. Bir payt qasob bobomning haq deganlari-yu, gurs etgan ovoz yana bir ozdan keyin qattiq xirillash eshitildi. Etim uyushib ketdi. Og'ildan qo'rqib-pisa chiqqanimda qasob bobo g'unajinning go'shtidan terisini ayirayotgan edilar. Negadir qo'rquvlarim asta-sekin yo'qoldi. "Beri kel bolam," dedilar qasob bobo. "Mana bu oyog'ini tutib tur." Shunda ham qo'rqmadim. U kishiga ko'maklashaverdim. Dadam, oyim ham bizga yordamlashdilar. Qasob bobo qattiq yo'talib, bir chetga tupurgach, "Kelin, issiq suv tayyorlang," dedilar. Oyim xo'p, mana hozir deganlarcha oshxona tomon ketdilar. Shu asnoda dadam ham topshiriq oldilar. Toshvoy, qonni singdirishga biroz latta, ichak chavoqqa tog'ora keltirsangiz. Xo'p, qasob bobo atrofga bir qarab oldilar-da, quymichga pichoq soldilar. Qo'yning kallasidek go'sht kesib olib, yaqinginadagi xurjunlarning ochiq turgan ko'ziga tiqibdilar. Hayron bo'lib qaradim. Hayron bo'lma bolam. Chap biqinida harom mag'zi bo'ladi. Shuni itimga kesib oldim. Itingiz bormi, bobo? Ha, bolam, itim bor. Oti Ko'ktoy. Nomi yaxshi ekan. Zo'rdir, ha? Qassob bobo itlarni maqtay-maqtay gardandan, shonadan, yana bir-ikki yerdan harom joylarni olib xurjunga tashladilar. Dadam bilan oyim issiq suv, latta olib kelishdi. Qassob bobo negadir endi harom joyini topa olmay qoldilar. Birpasda go'sht uch bo'lakka ajratilib, ayvon shiftiga qoqilgan ilgakka osildi. Qassob bobo, "Mana bu qo'shnimiz Hamroboyga," deb 2 kilochi go'shtni alohida matoga o'radilar. Qon chuquridan alla nimalarni pichoq uchi bilan oldilar. Keyin ichak chavoqlar bilan o'rarkanlar, "Mana bular itimizga," dedilar. Hammasi xurjunga joylashtirildi. Qarasam, mening shu yerlarda yivirsib yurgan olaparimga hech narsa qolmaydigan. "Qassob bobo, harom joylardan mening itimga ham kesib bering." "Obbo bolami," dedilar qasob bobo. Bir dadamga, bir oyimga qarab, "Sening iting anavi chuqurdagi qondan ham bemalol to'yadi." Hech nima demadim. So'ng o'ylab ketdim. Qasoblarning itiga mazada yemish faqat go'sht. Mening olaparimga shuncha go'sht bo'lsa bormi? Qasob bobo ikki ko'zi to'lgan xurjunni dadam yechib kelgan eshagi ustiga tashlayotib tayinladilar. "Go'shtni laryokka topshirib pullab olgach, ertaga o'g'ilchani yuboring. Qo'shnidan go'shtning pulini olib beraman." 2 kundan keyin qasob bobonikiga bordim. To'g'risi, puldan ham ko'proq Ko'ktoyni ko'rish orzusida edim. Tashqari hovliga kirishim bilan ayvon ostida tumshug'ini oldingi oyoqlariga tirab yotgan, bir qulog'i kesilgan itga ko'zim tushdi. Qiziq, mening kelganimni ham sezmadi. Ichkaridan atlas ko'ylak kiygan semizgina bir juvon chiqdi. Qasob boboning qizlari degan edim, keyin bilsam xotinlari ekan. U qo'ldagi tovoqqa solingan suyaklarni it oldiga keltirib to'kdi-yu, menga e'tibor ham bermasdan ichkariga kirib ketdi. It suyak g'ajishga tushdi. Shunda Ko'ktoyni ko'rdim. Bu it emas. Agar shu it bo'lsa, mening olaparimni sher desa bo'ladi. Qorni ichiga botib ketgan, junlari iflos, qovurg'alari bilinib turibdi. Yo'q, bu it emas. Anchayin bir kuchuk. To'xta, kecha qasob bobo mol so'yganlarda harom joy deb olgan go'shtlarda sira suyak yo'q edi-ku. Essiz go'sht, essiz. Agar shuncha go'sht mening olaparimga bo'lsa edi. Ichkari darvozadan ikki qadam yurib ovoz berdim. "Qasob bobo!"

0: Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Arif Ferman. Uzukning sarguzashti. Xayri xolaning uzugi yo'qolib qoldi. Uyni ostun ustun qilib rosa qidirdi. Uzuk topilmadi. Qizidan so'radi. "Men qayerdan bilay?" dedi qizi qoshlarini chimirib. "Kerak bo'lsa so'rab olaveraman-da. Uzugingiz meni barmog'imga to'g'ri kelmaydi. Bosh maldog'imdan ham tushib ketadi." Qizi ingichka barmoqlarini ochib yumdi. O'g'lining bo'lsa jahli chiqdi. "Nima, men sizga qiz bo'lamanmi?" deya to'ng'illadi u qovog'ini uyib.
3: "Birorta qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang,"
2: deb hazillashdi xola uni yupatish uchun. O'g'li xomraygancha ko'chaga chiqib ketdi. Uzuk yo'qolganini eshitgan eriga xudo berdi. Xotinini jig'iga tegishni boshlab yubordi.
3: "O'tgan kuni norni seni ko'rdim," dedi u do'ppisini peshonasiga surib, boshini qashirgan. "Voy, hali ham ofada jona qurg'ur. Assalomu alaykum," deydi. "Va alaykum assalom," dedim. "Qalay?" dedi. "Mixday," dedim. "Esingizdami?" dedi. "Bo'lmasam-chi," dedim. "Uzuging ana o'shaning nozik barmog'ida."
2: Xayri xola qo'l siltab teskari o'girildi.
4: "Qo'ying shu hazilingizni, barmog'imda qanday tushib qoldi ekan, hayronman."
2: Shu uzuk yo'qoldi ketdi. Boshqa gap qo'zg'almadi. Xayri xolaning tomorqasi uncha katta emas, lekin mevali daraxtlarning hamma turidan bor deyish mumkin. Xola oftob tushadigan joylar mayli-ku. Hatto daraxtlar tagini ham bo'sh qo'ymaydi. Sabzi, piyoz, qalampir, turib, sholg'om deganday hammasidan ekib tashlaydi. Mana bu yil ham shunday bo'ldi. Sabzavotlar yoz oxirlariga borib rosa yetildi. Xola har gal o'zi yetishtirgan biror narsani yulib chiqarkan, g'ururlanib qo'yardi. Ammo kunlarning birida sabzi nimagadir tez kamayotganini payqab hayron bo'ldi. Sabzilari qayoqqa ketyapti ekan? O'ylab o'yiga yeta olmasdi. Keyin bir sabzining bog'i tagiga kichkina oq latta bog'lab qo'ydi. Ertasiga chiqib qarab, o'sha sabzining yo'qligini ko'rdi. Demak, kimdir yulib ketayotgandi. Xola o'g'rini rosa poyladi, lekin qo'lga tushira olmadi. Sabzi tugadi. Mana endi bozordan tashishga to'g'ri keladi. Bir yakshanba kuni xola o'g'lini guzarga sabzi olib kelishga yubordi. O'g'li olib keldi. Xola sabzi archiy boshladi. Archib bo'lib to'g'rash uchun uchinchi sabziga pichoq solgandi, pichoq allanimaga taqalib o'tmadi. Xola hayron bo'lgancha sabzini yordi-yu og'zini lang ochib qoldi. O'zi yo'qotgan tilla uzugi yiltillab turardi. Chamasi uzukni urug' sepayotganda yoki o'tash paytida tushirgan-u sabzi uni bag'riga singdirib yuborgandi.
3: "Sabzini kimdan olding?"
2: so'radi u o'g'lidan.
3: "Yarimdan,"
2: javob berdi o'g'li.
3: "Mana o'g'ri kim ekan?"

0: Gider aka, kupa kunduzi uxlamay ol. Boshoqlarni o'g'rilarga talatib, bemalol yotishing nimasi? Brigadir baqira ketdi. Qorovul sarosima bilan brigadirning vajohatli yuziga boqdi. So'ng aybdorona bosh egdi. Brigadir esa battar jahlga mindi. Bu nimasi endi? U bolalar tashlab ketgan boshoq to'la qopning bittasini tepib yubordi. Qop ag'darildi. Boshoqlar yerga to'kildi. Qorovulni ter bosdi. Chekka-chekkadagi butalar orasiga yashiringancha vaziyatni kuzatayotgan bolalarga ko'z tashladi. Sal o'zini bosib oldi-da brigadirga yuzlandi. Endi aka, daladagi bug'doy o'rilib, allaqachon omborga topshirildi. Bu boshoqlar kombayndan tushib qolgan. Ularni bolalar yig'ib olmasa, uvol bo'lib qolib ketadi. Sen bola menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Agar bilsang, bug'doyning har donasi oltin bilan teng. Xo'jalik uddalay olmaydi-yu. Senga o'xshagan qorovullar dalani o'g'rilarga talatib, o'zlari soyada uxlashni biladi. Ahvol shu bo'lgandan keyin reja qayerdan bajariladi? Nega endi? Axir ular boshoqlarni omborxonadan tashib olib ketishmayapti-ku? Hayron bo'lib e'tiroz bildirdi qorovul. Nima? Daladagi davlatning mulki emasmi? Tutoqib ketdi brigadir. Sen bolaga gap uqtirib bo'lmaydiganga o'xshaydi. Qani aytchi? Hozirgina dalada boshoq terayotgan bolalarning hammasi nechta edi? Qorovul boshini qashib, yana bolalar ketgan tarafga qaradi. Bolalar esa tergan boshoqlardan umidlarini uzib, allaqachon uy-uylarga jo'nashgan edi. U eslashga tirishib, brigadirga yuzlandi. Taxminan 30 tacha edi. Xo'sh, har birida nechtadan qop bor edi? So'radi brigadir qoplarga imlab. Qorovul qoplarni sanay boshladi. Qoplar 102 ta ekan aka, har birida taxminan 30 kilodan bug'doy bo'lsa, 3 tonnayu 60 kilo bo'ladi, dedi brigadir. Agar daladagi boshoqlarni odamlarga terdirib, xo'jalik omboriga topshirsak, bug'doy rejasini uddalaymiz, sotak! Traktorning ovozi eshitildi. Brigadir shlyapasini yechdi va cho'ntagidan ro'molchasini olib, yaltirab turgan boshini artdi. Shlyapasini yana boshiga qo'ndirdi-da, kelayotgan traktorning yo'liga tikilgancha o'y surib qoldi. Nima qildingiz aka? Dedi qorovul. Brigadir avval qoplarga, so'ng yetib kelgan traktorga ishora qildi. Bularni traktorga yukla. Omborga olib borib, topshirib keladi. Qorovul bir so'z demay ishga kirishdi. Brigadir traktorchini chetga tortdi. Brigadir qoplar yuklangach, ustboshini qoqayotgan qorovulning oldiga qaytdi.
1: Endi bu yog'ga xushyor bo'l. Bolalarni yo'latma. Ertaga daladagi boshoqlarni terishga brigadaning odamlarini olib kelamiz. O'qtingmi?
0: Qorovul bosh irg'ab, qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Shom yaqinlashib, kun og'a boshlagach, u uyiga otlandi. Ovulga kirib borarkan, brigadirning eshigi oldidagi manzarani ko'rib qotib qoldi. U yuklab bergan boshoq to'la qoplarni brigadirning xotini bilan qizi uylariga tashirdi. Ana.

0: radyosuna. Hacviyeler Hanesi.
1: Tolib qanoat. Sehrlangan rais. Jaziramaning bir oz taft tushgan payt. Xiyobon majnun tollari kun bo'yi quyoshning issiq nurlari bilan kurasha-kurasha barglari xorg'in qovjiray boshlagan. Ularning soyasi quyuq bo'lmasa-da, xiyobon yo'lagining serqatnovligi tufayli lo'li folbinlar bu yerdan qo'nim topganlar. Ular o'tgan qaytganlarni avray-avray fol ko'rib tirikchilik qilishadi. Toshkentni bir tomosha qilib ketay degan niyatda kelgan bo'lsa kerak, dop kiygan, semizgina, to'q qovoq rang yuzli kishi, aftidan kolxozning raisi bo'lsa kerak, shu xiyobondan o'tib borardi. Chamasi 20 yoshlardagi lo'li xotin rais qarshisiga chiqib, "Fol ochaman aylanay, men bilan yuring titning panasiga," dedi uning qo'ldan tortqilab.
2: "Folingizni qo'ying, o'zimning tashvishlarim ham yetarli,"
1: dedi rais qo'lini tortib olishga harakat qilarkan. "Kaftingizni bir ko'rsatingu, ketavering aylanay," dedi yosh lo'li folbin uning bilagini makkarona mayin silab. Rais sehrlanib qoldi. Bundan foydalangan yosh folbin uni majnun tut soyasiga yetaklab keldi. "Omadli ekansiz aylanay, xudo yo'lingizni men tomon solibdi. Bir yaxshilikdan, bir yomonlikdan bu yerlarga kelib qopsiz. Boshingizga bir mushkullik tushibdi. Bundan siz bexabarsiz."
2: "Nimalar deyapsiz, qanaqa mushkullik?"
1: Qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi biroz o'ziga kelib qolgan rais. Ammo folbin uning qo'lini tirsagigacha mayinsilab, sehr ta'sirini yana tikladi. Rais tinchlandi. Folbin unga sariq pulni yashiliga, yashilini ko'kiga, uni qiziliga o'rataverib, oxir-oqibat karam sifat narsa paydo qildi. "Pullaringiz menga kerak emas, aylanay. Pol tamom bo'lgandan so'ng hammasini qaytarib beraman," dedi folbin qattiq ohangda. "Endi buni mening o'ng qo'limga solib, ustiga qo'llaringizni qo'yib turasiz. Istagan barcha niyatlaringizni ko'z yumib, dildan o'tkazib turasiz. Men duo bilan sizning barcha dushmanlaringizni, yo'lingizga qo'yilgan g'ovlar, issiq sovuqlar, izjizlar va tilsimlardan xalos qilib ularni yo'q qilib tashlayman. Ko'zingizni ochganingizda pullar yo'q bo'lib qolgan bo'lsa, sizning niyatlaringizni hado inobatga olgan bo'ladi. Buning aksi bo'lgan taqdirda boshingizga tushgan bu mushkullik sizni ancha-muncha azoblarga soladi." Rais ko'zlarini yumdi. "Faqat niyatlaringiz to'g'risida o'ylang aylanay, ularni dilingizdan o'tkazib turishni unutmang," dedi folbin va tilsimni o'qiy boshladi. U qo'llari bilan ko'z ilg'amas harakatlar qilgan edi, karam ko'zdan g'oyib bo'ldi. "Ko'zingizni oching aylanay, omadingiz bor ekan, niyatlaringizga yetadigan bo'ldingiz," dedi.
2: "Rahmat sizga. Pullarimni qaytarib bera qoling, endi men boray," dedi rais xavotirga tushib.
3: "Nimalar deyapsiz aylanay, qanaqa pul? Men sizning quloqingizga bir soat surnay chaldimmi?
4: Fol tamom bo'ldi, endi ketavering.
5: Haqqimni bermasangiz ham mayli, siz boshqacha odam ekansiz. Mening bunaqa xasis mijozim bo'lmagan."
6: "O'zingiz qaytarib beraman dedingiz-ku,"
1: dedi taajjubda rais.
5: "Boring, boring, keting, yo'lingizdan qolmang.
2: Insof bormi senda? Axir shuncha pulni mashina sotib olish uchun bu pulga qani tezda qaytarib berchi?
5: Qorangni o'chir ko'zimdan,"
1: o'shqirdi jazavay tushib folbin. "Hozir sharmandangni chiqaraman."
2: "Firibgar, pulimni baribir qaytarib berasan,"
1: g'azabi oshdi raisning.
2: "Yo'qsa militsiya chaqiraman."
1: Folbin go'yo tovuq haydayotganday qo'llarini ikki yonga yoyib, yelpiy boshladi va
5: "Yaxshilikcha ketyapman senga,"
1: dedi. Rais pullardan umidini uzolmasdi. Dunyo qorong'ulashib, sharmandalikni ham unutdi.
2: "Pulni qaytar deyapman, zang'ar."
1: To'q qovoq rang yuzlari oqargancha qo'llarini changal qilib folbinga yaqinlasha boshladi. Folbin ayolning emizikli ekanligi unga qo'l keldi. U to'lib toshib turgan ko'kraklardan birini yoqasidan chiqardi-yu, raqibni nishonga olib, g'ijimlay ketdi. Rais o'zini o'nglab ololmasdi. Folbin suv quygandek ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qayerdandir paydo bo'lib qolgan bir talay lo'li folbinlar raisni o'rab olishdi. Ular
5: "Peshanangni tirishtirma aylanay, kel folni menga ochdir. Pullaringni qardaligini aytib beraman," deb umid uchqunlarini yoqishardi.
1: Ancha muncha tomoshabinlar ham to'planib qolgan edi. Ular orasidan kimningdir achinib, "Tavba, tuppa tuzuk odam ekan. Unga fol ochtirishning nima keragi bor edi?" degan so'zlari eshitildi. Ming afsuslarga cho'mgan to'q qovoq rang yuzli raisning yuzu ko'zlardan yosh lo'li folbinning ko'krak sutlari chak-chak tomchilardi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Erkin Usmonov. Mo'chalingizni bilasizmi? Tushlik payti edi. V qo'shuv P barobar baraka kichik korxonasining xizmatchilari choyxo'rlik qilib o'tirishardi. Kimdir sumkasidan gazeta chiqarib, "Mo'chalingizni bilasizmi?" degan qiziq maqola bosilganini aytib qoldi. Turgan gap gazeta qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Birov o'zini, birov xotini yo erini, boshqa birov qaynonasining muchalini aniqlashga kirishdi. Keyin ishxonadagilarga o'tishdi. Tashabbusni kotiba qiz Oliyaxon o'z qo'liga oldi. "Sizni michalingiznimi, Maryam opa?" so'radi u jiddiy qiyofada cho't qoqib o'tirgan bosh hisobchidan. "Ilon," dedi bosh hisobchi ishdan bosh ko'tarmay. Xonadagilar piqir-piqir kulib qo'yishdi. Navbat ombor mudiri Xo'javoy akaga keldi.
2: "Meniki sichqon,"
1: dedi u ijayib. Hamma gur kulib yubordi.
3: "Meniki baliq," dedi bosh iqtisodchi shoshilib.
4: "Men ham baliqman,"
1: qo'shildi kasir xotin. Yana qahqaha ko'tarildi.
5: "O'zingizni kichi Aliyaxon?" so'radi kimdir.
6: "Meniki maymun ekan," xijolatomiz kulimsiradi kotiba qiz.
1: "Unaqada qarindosh ekanmiz," tirjaydi kuni kecha ishga yangi kelgan muhandis yigit. Kulgi ustiga kulgi ulandi. Shu payt eshik ochilib farrosh Xadicha xola mo'raladi.
7: "Voy, keling, xola keling," chuvillashdi hamkasblar.
1: "Muchalingizni ayting, muchalingiz nima?"
8: "Meniki, qo'y bolam,"
1: dedi Xadicha xola hech narsaga tushunmay. Xona yana kulgidan zirillab ketdi.
9: "Qorovul amakini muchalichi?" so'radi Oliyaxon shoshilib.
1: "Uni bilmaysizmi?"
10: "Ot bo'lsa kerak, qizim,"
1: dedi Xadicha xola.
11: "Yana bilmadim, lekin doim otman deb yuradilar."
1: Hamkasblar yana kulishga chog'langandilar hamki, eshik ochilib, boshliqni olib yuradigan haydovchi yigit ko'rindi.
12: "Sizni muchalingiz nima, Satillo?"
1: qiziqishda hamkasblar.
13: "Nimaga edi?"
1: "Kerak bo'lib qoldi-da," dedi kasir.
14: "Meni muchalim xo'roz,"
1: iljaydi haydovchi yigit.
14: "Nima bo'pti?"
1: "Rasvo bo'pti," kuldi Oliyaxon. "Muchalda xo'roz yo'q, tovuqsiz." Xona yana qiyqiriqqa to'ldi.
15: "Xo'jayinimiznikichi?" so'radi yana Oliyaxon.
16: "Quyon," dedi haydovchi yigit o'ylab o'tirmasdan. Xona birdan suv quygandek jimjit bo'lib qoldi.
1: "Yo'q, ko'zlarini pirpiratdi Oliyaxon.
17: "Va qos Pakkosovichning muchallari yo'lbars edi shekilli."
1: "U kishining yurishtirishlariga, vajohatlariga yo'lbarsdan boshqa muchal yarashmaydi," qo'shimcha qildi bosh iqtisodchi.
18: "Voy tavba, g'alati ekansizlar-ku," dedi haydovchi yigit qizishib.
19: "Men tochina bilaman. Xo'jayinimiz quyonlar. Tug'ilgan kunlarda uyda onalarning o'zlaridan eshitganman."
1: O'rtaga yana sukunat cho'kdi.
20: "Bo'lishi mumkin emas," dedi ombor mudiri Xo'javoy aka jimlikni buzib.
21: "Lekin Vaqqos Pakkosovich quyon bo'lganda ham erkak quyonlar."
1: Ana shundan keyingina hamma yengil nafas oldi. Eng qizig'i 3-4 kundan keyin sodir bo'ldi. Korxona boshlig'i Vaqqos Pakkosovichning buyrug'iga binoan kotiba qiz Oliyaxonga hayfsan berildi. Haydovchi Asatullo ishdan bo'shatildi. Ombor mudiri Xo'javoy akaga esa tashakkur e'lon qilindi.
22: "Nega? Nima uchun?"
1: Bunisi buyruqda ko'rsatilmagan edi. So'rashga esa hech kimning yuragi betlamasdi.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Anwar. Yashasin fonogramma. Keyingi paytlarda hamma yoqni fonogramma bosib ketdi degan hayqiriqlar ko'payib ketdimi birodarlar? Ha, fonogramma ohangga moslab lab qimirlatish san'atining nimasi yomon? Hofiz ham tirikjon, tobi bo'lmasligi, ovoz chiqmay qolishi mumkin. Fonogramma bo'lsa-chi? Hamma yoq tekis. Xonanda soqov bo'lib qolgan bo'lsa ham ovozi jaranglab turibdi-yu. Eng go'zali fonogrammani hayotda ham qo'llasa bo'larkan. Boshlig'imiz O'lja Qo'zi aka dunyoda birinchi bo'lib uni korxonamizda joriy qildi. Vay, zo'r bo'lar ekan. Ilgari ma'ruzalari uchun tonnalab qog'oz sarflardik. Fonogrammaga o'tishgach 1 kilo ham qog'oz ketgani yo'q. Hamma ma'ruzalarning fonogrammasini disketga yozib raqamlab olishgan. Albatta, birinchi raqamli disketlari ilgari ishlarimizning rasvoligi. O'lja Qo'zi akamiz korxonaga rahbar bo'lib kelgach, tub burilish qilganliklari. Shundan so'ng mislsiz muvaffaqiyatlarga erishganimiz, erishayotganimiz va hokazolar haqida. Ammo dahshatda disketlarning birinchisi. Korxonamizning bugungi hayotini shunaqangi zavq, shavq bilan ko'klarga ko'tarib maqtashadi. Shu joyda ishlayotganingizga, shu havodan nafas olayotganingizga shukronalar aytib, negadir yig'lagingiz keladi. Go'zal bir qo'shiq eshitganday bo'lasiz. Birinchilarni eshitib. Hamma yig'ilishlarimiz ana shu qo'shiqni eshitish bilan boshlanadi. Undan keyin mavzuga qarab yo tanqid, yo maqtov, yo tabrik, yo motam haqidagi 6-chi yoki 57-chi raqamli disketlarga navbat beriladi. Marosim oxirida esa yana maza qilib o'rinbosarlari ijrosida O'lja Qo'zi akamizning birinchi qo'shiqlarini takroran eshitamiz. Bizga maza bo'lib qoldi. Ilgari so'z berib qolsa nima deyman deb mixning ustida o'tirardik. Endi bemalol boshliqning nutqini eshitayotganday bo'lib hayol surib o'tiraveramiz. Biz ham fonogrammaga o'tib olganmizda so'zga chiquvchilar bormi deb so'rab qolsa qo'rqmay minbarga ham ko'tarilib yuboraveramiz. Disketimiz tayyorda. Uni operatorga uzatib birinchini qo'yib yuboring deb qo'yamiz va salom. Birinchimiz O'lja Qo'zi akamizning birinchilariga hamohang qo'shiq bo'ladi albatta. Keyingi mavzuga qarab 6-chi yoki 72-chi deb shivirlaymiz. Bu yog'i ketaveradi. Zo'r narsa ekan bu fonogramma. Boshliqning qabulxonasidamiz. Hammaning qo'lida disket, kotibaga dardlarimizni doston qilib yotamiz. Yordam puli so'rab kelgandim, 8-chini qo'yib yuborasiz. Kechagi yig'ilishda atashib, xo'jayinni tanqid qilib yuboribman. Kechirim so'ramoqchiman. 91-ni bosib yuborasiz.
4: O'tgan kuni ishga kelmagandim, sababini aytmoqchiman. 13-chini. Kotiba jon holatda baqiradi.
3: Olinglar ya, disketlaringni. Adashib ketdim. Kirib ketayotganlaringda berasizlar.
5: Boshliqning oldiga shunday kiramiz. 3 daqiqada masalamiz hal. Bir kun oldin

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.